mučeniče Hristov Gavrile Mladjenčeskavo nizlovija i krotost si obraze prečudni, malovo truda si vo dostojno je pjenje prijav, budi nam tepuj molitvenik pred Gospodom, da vo dni naše lukavijama o vjerijem gnjevom i brato ninavidjenjem.